Dragom kumu Tomislavu i Ana Mariji od srca želimo puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Nikola, Pavle, Franka i Mija.

Dragom kumu Tomislavu i Ana Mariji od srca želimo puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Nikola, Pavle, Franka i Mija.

Dragom kumu Tomislavu i Ana Mariji od srca želimo puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Nikola, Pavle, Franka i Mija.

Dragom kumu Tomislavu i Ana Mariji od srca želimo puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Nikola, Pavle, Franka i Mija.